0: မပြတ်တငါလို့ချင်းတလားဒဲဒီအချင်းကမင်းရင်နောက်ဆုံးအချင်းဖြစ်နိုင်တယ်အရဲကြောင့်မင်းနဲ့မင်းချစ်သူတို့ရဲ့အသက်မဆုံးသွားစေပါနဲ့မာနမထားပါနဲ့ငောင်းမသွားပါနဲ့အိမ်မလို့မလို့ပြန်ရောက်ပါ
1: Driving with discipline is respect for yourself and for others. Before you set out, wear